0: Da kommt er. Ja, na gore ok, det er et en der.
1: Jo, da tager de kan kigge, for det er kun mål, at gå så som der alle er chula, som tager lag og så så jeg ikke hende. Kun at så gå kigge lag for det er lato lehot at ille.
0: I går ikke i kug alle går ikke og kug til sådan og kun tager.
1: Jo lige har jeg det. Har lige lavet en hintu. Lad kun at så tage var ni. Siger kassen i de gode.
0: Der er også sådan noget, at der i jorden i et af de denne kæ, jeg med Kansas Valley Highway, de kunne jeg kigge, de kunne det, jeg er jo ikke den takken af kæ, det kunne de i tilkunst, de kunne lade ind i.
1: Ni sättene du då sa till er lagi ta sina regnen det tino la kunkote du då sa till så ta ta sa till att hon kalla chunka kaya tale hur det är ni du akakunta ha till lele
0: oh ha
1: du la ja så kota akut a alla ja tak alla tja cha he ka ei town office no le kuli du tino ho
0: Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det?
1: Hvad er Så tata så tille, tinga oti na kahu tere ni tille lato ti ei hai he atra ku esunni ata ku ni toga esunni atra ku esunni.
0: Ha, anta ku te tene ke ia yune ala ta kena ke esunni.
1: Kuli er hinte kun så nej tomme sætte betutane kære i nej churakete. Lawrence la da tagi kina ye da te te ne da tagi kina oreti.
0: Oh ha.
1: Atlanko kete huesun da kuli ta gusta kete suni alo kete huesun e kuli he churo ke hue.
0: Ha. Hui da te no i ala chu barch kale kute tele.
1: Hidi chine.
0: Oh.
1: Ni tina yere hent esoni ku portoti na enti hureti yere ala sho na gon tasla he ala ga yita haku July 1st
0: ita kwate
1: July 1st la yi ya kala kumpara yi mori yi hotel yi mori yi teacher yi shata yi hushyo shata yi haitla ku yi per Katie, Sasan Bashana, a balloon tie, ye little pocket did I kick a evil alarming you. Mayor will at the Netacoin day, you will a laconaza ding, Haketi, I clacu a tidy hamburger candy, a hot dog, I let a lacon candy that a yet I tanaza, Kinla Lisa, Tegu,
0: yes,
1: and lacu, Sultanak, a kick a yard, a bouncy headed, bouncy castle, a you can't say, are you not asking ye a kin. La erina koye son dere lehne e son wara ye teacher shaka ye sako hagula kona za khati du e karaoke e zo gara ko sho ro kete ki gara son tihili sade sho zo de la za khati hendla la sila konde intu alla tena hato de tina rakele sure ye nene de chekun lile tanal zare ki pahun le latsa ko te
0: oh
1: e kade shozun kete
0: ha
1: ma tena kesla he de me ko te ni ka ko ara ko te tutana ka wala ka ku ga chine ye ta si haro ke ye ma wa ro kete we ha atla ko te sune ye sure ko di sule
0: And the Kathy Massi tene hekonete.
1: Massi.
0: Dire la tekun singo so Kathy Pop ia tene hekonete. Massi.